ka o bana wana jofa o le tei ma bana lwa bophelo o pula ka o le eto